0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na nipa ne ni sika de ba call hospital. No de akoda solve ye. Na sofu hwehwe anonte wo yegu anu fe ho. Ya sofu ye otumi kokonfo na ne ta breast cancer ni sa. Otumi atue sika me ayen surgery manu funa ye kama. Mama me ya fa no ho afa abefia hwene ma. Abe mama today no akọ 15 billion. Na wasa be yi no wetema ho 4 billion. Na obewie kopɛ. Ode kan ba ba fie na kan ma do. Hallelujah. Na ikura difu na timu asa. Na yefu sofu sofu. Edin wo ka. Ka with boxes. And could you communicate footballers?
1: Atleast.
0: Wa ma ota na na one side na wawu. Ko pega ya juo na urade boku ni nti. Odibo de wasasi we so.
1: Sanu mu.
0: And pon wason ka ne britren sinkrin no bi amin fo bi ono me sakura no da 15 na bi da so dem ho yale wo tie so akom
1: sanu mu
0: ene pon wason ka ne britren sinkrin no bi amin fo bi ono me sakura no da 15 na bi da so dem ho yale wo tie so akom yale ni ese royal Shoblo
1: njin
0: ko ni ya sama bloni na so ni ya sa hwim ni shabu sika o
1: ey
0: ene ya ke nimpa wo mu hu nimpa mobo pa asofo ne di kan
1: ntimodin
0: yesu se ti no wo ye moblo wulufu o ana se wutie mu yesu de ti no aw se wo pe have ko ne nya wi de pade en ko atie eye ye nyina be ko wi de ne ya ka ye se gu ye bo ni ho di o ta 20 bo fo ti bi jean ke ura
1: men
0: be at four obi be 61 7 hallelujah
1: amen
0: last ya fie kekra tofom oya ho
1: oh
0: okọ internet has more than 200 via one eurad when boy na somebody can help boss
1: na bo ho
0: sabra ka ni a 2090 oya ho ko
1: ko
0: aya hu di pambobo Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya hu ma mi odu ba wi ase mobo. Aya hu bla ayere mobo. Ya hu skulu mobo. Aya hu sofu mobo. Ya hu mobo. Hallelujah. Na urade su mobo. Yesu na chi ni wo yebro fu. Mark chapter 15:13.
1: Matthew chapter 15.
0: Matthew 14:13-14.
1: Matthew 15:13. Matthew chapter 14.
0: Osi nipa ina bi anima. Enipa 9.
1: Ebi anima.
0: Trone se sei.
1: Nipa 9.
0: Twas way.
1: O say. Na Yesu frɛ ne suafo ne se won say.
0: Yesu frɛ ne suafo
1: se won say.
0: Ana o ka kyerɛ wo mo say.
1: Nkɔfo kuo yi yɛ me mɔbɔ say.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wa kyerɛ se wo Yesu ka. O frɛ ne suafo nyina lo say mo mo a. Peter, Paul, John, Jeremy. Mra. Ni fa kuo yi
1: wo
0: mo yɛ me mɔbɔ.
1: So what na me nyaso na me nsɛ.
0: Hallelujah. Yesu ne ka sa no. Ede pakue ya memobo. Wo matra me nchan na nsantie urade asem. Opo. Sunti wo mama se anya wo mobo kakra.
1: Ei.
0: Na wo pso sika nya akogudu
1: bank.
0: Sota ya eti wo kakra. Hwe mami wo ne ne ma inya wo kakra. Ba, us. Haya, na wo aga nu. E mami ensa mama mi enu. Eti ba, eti wo sister ne kura wo aga. Na, be, eti nya wo mobo. Efia amia

0: na ese ta so nya country so gana fo wo ho kra yeso ka mu kra bom kra mu nfi na so wo mu nyina be gada na wo mate asor kesia ba ko dabi dabi dabi ye jeni nkwa wo ya fa 10 wo ya fa 15 and wo mu 25 fa 11 wo ti ho a wo ntia se babo ne se no kwala mo a wo mu se
1: nyame so mpa ade
0: nyame so no
1: ya de pe
0: ya de pe de hey e pass chapter 217 babo ne ka ntia de ye ntise pi a
2: mo nam to nyango pa asem
0: no nam
2: nyango pa
0: ndi yo
2: ne mo se wona o yi o yem kasa
0: e ye ye kofo ye yi yem ye de ade
2: kasa kristo mu
0: ye teki babo no asebish tenye
2: ne madia
1: wa
0: emu emu kasa emu ko
1: asole
0: so fo ne dia de wu na wo se asem no
1: epeja kokot
0: epeja kokot
1: erende kokot
0: ni chem
1: members
0: mesnum tokonde akofa
1: eh
0: adi yesu awurade yesu
2: ane koso
1: boase
2: blanche no afa
0: isekre
1: amen
0: jino kwane ni pa bema
1: sena ho
0: sa aso ya se
1: ni wasa
0: ni same tradition Assemblies of God
1: Healing Church
0: Revival Healing Church Deliver Tenation O depend as o chira ti akọ unya every time akọpim get na so din di akọ so
1: yawe ho sam
0: bible say nyame sompa no abọ wo mo mususu say
1: nyame sompa
0: nyame sompa no e ya de pede e
2: pede
0: eti ya ba akọ chapter 2 verse 5 to 12 bible ne ka sem bi chira wo so say
2: yen ka de fede sam
0: na de fede sam da
2: sele mu amuni
0: sele mu
2: asem bi la
0: yen fami sura so
2: na si
0: onya kupon wo ya beta kentem
2: Papa bi
0: Mumma Kristo asem no
2: entra mu bebre
0: entra mu bebre ade sodie ne yahwehwe die urade ati nyina die urade ati na kwa ese ye ko hwe ye sebrim
2: mawali em
0: ana wo mo so wo mo de juma wo mo se wo mo amba mi bla mi nya die urade ati ya ye nya se tu pa mbo verse 5 to no ta sembu ho te ya betra yan ka de fasam munim
2: yan fasam yan bi ka ta
0: yan fasam bi an so enye eni bra so
2: kupon nansini
0: yan kupon ni our witness
2: yan hwe ni pe
0: ni hwe ni pe ni
2: mo en fi mun chai
0: ene u bien radio na uti yan kupon sama
1: kupon dansi
0: awurade yesu se quotation ba kokura so fo ni nyi ena entie de solve yan tie esi so na se yan tie ba yan tie papa ba mena ka se papa bi a ena da adansi di and ya si bo asi ni ya ko ti won yan ba se wo re yo e urade yan kasa ye be